ان با تورو چی کور گوان کیخان با تورو چی کور گوان کیخان شیخانی دوام بی جان کو کاکار نغریو تے پاشوی ویشے شیخو شیخو نو ای پینو ابو کوم لائی